da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Uz pjesmu i muziku smo, dragi slušalci, počeli dan, pa je možda i baš dobar trenutak da primijetimo jednu stvar. Muziku tokom dana ne slušamo baš uvijek na isti način. Naime, nije isto ono što pustimo u 6 ujutru, ono što slušamo dok radimo ili ono što biramo pred spavanje. I nije to samo utisak. Istraživači su prije nekoliko godina analizirali ogroman uzorak. Čak 765 miliona reprodukcija muzike koje je slušalo oko milijun ljudi u 51 zemlji. Gledali su kako se izbor muzike mijenja tokom dana i pronašli su prilično jasan obrazac. Ljudi su tokom radnog dana češće birali energičniju muziku, dok je kasno navečer izbor bio više usmjeren prema opuštenijoj muzici. Taj obrazac pojavljivao se u različitim zemljama i među različitim demografskim grupama. Drugim riječima, muzika koju biramo izgleda ima i svoj dnevni ritam. Ali tu dolazi i za

0: kako je to.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
2: Dobro jutro, dragi školarci. Zovem se Ali Lujić i učenik sam osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Gradačice. U narednim minutama reći ću vam neke zanimljivosti o harmonici i muziciranju. Harmonika s klavijaturom je veoma plemenit i veoma zvučan instrument. Svira se na svim stranama svijeta, od Turske do Australije. Ovom prilikom želio bih vam spomenuti mnoge harmonikaše iz Bosne i Hercegovine, koji su obilježili historiju bosansko-hercegovačke instrumentalne muzike. Prije svega tu je Ismet Alejbegović, Šerbo, Jovica Petković, Elvedin Krilić, ali i naš mentor Azu Čobo, od koga danas generacije muzičara uče i saznaju o muzici. Član sam vokalno-instrumentalne sekcije i orkestra harmonika u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić, Gradačica. Puno je razloga zbog kojih sam izabrao upravo tradicionalnu bosansko-hercegovačku muziku za zanimaciju i hobi, pored redovne škole. Kao najaktivnija sekcija škole, instrumentalna sekcija učestvuje na svim školskim i gradskim priredbama. Sekciju pohađaju učenici od 4. pa do 9. razreda škole. Članovi muzičke sekcije škole sastaju se svake srijede izvodeći najpoznatije srdalinke iz Bosne i Hercegovine, ali i narodne i zabavne pjesme domaćih i stranih autora uz muzičku pratnju klavijatura, harmonika, klavira i gitara. Muzička grupa Osnovna škola Ivan Goran Kovačić vrijedno radi i učestvuje na svim manifestacijama kako u Gradačcu, tako i širom naše lijepe Bosne i Hercegovine. Svi vrhunski proizvođači harmonika se trude da razviju svoj autentični dizajn i da ga zadrže što duže, radi tradicije i prepoznatljivosti, samo sa izvjesnim promjenama detalja. Harmonika se od samog početka pa do danas proizvodi prvenstveno tehnologijom ručne izrade. Uzimajući u obzir sve tehničke aspekte instrumenta, može se napraviti osnovna podjela prema vrstama harmonika na diatonske harmonike, koncertne ili klavirske harmonike i harmonike sa dugmadima dugmetare. Harmonika je čudesan instrument, čija je famozna lepeza tehničkih mogućnosti nerijetko igrala važnu ulogu u utiranju razvojnih puteva mnogih muzičkih pravaca. Gotovo da nema muzičkog ambijenta kojem ovaj orkestar u malom ne može udovoljiti. Tako je bilo i sa našom narodnom muzikom u Bosni i Hercegovini. Toliko za ovo jutro. Do slušanja.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioneksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac. Kalendar je jutros otvoren na 14. avgustovskom danu. Neke su se priče na ovaj dan završavale, druge tek počinjale, a neke su promijenile tog događaja koji su uslijedili. Tako je godina

0: Ne, 1900. te Peking zauzele su snage evropskih velesila Sjedinjenih Američkih Država i Japana, čime je okončan bokserski ustanak u Kini. Ustanak je bio usmjeren protiv stranog uticaja i prisustva u Kini, kao i protiv domaćih kršćana koji su ustanici smatrali produženom rukom stranih sila. 20 godina kasnije, na današnji dan 1920. u Beogradu je potpisan ugovor o stvaranju Male Antante, vojno-obrambenog saveza tadašnje Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Savez je bio usmjeren protiv mogućnosti restauracije Habsburgovaca, ali i protiv teritorijalnih zahtjeva Mađarske nakon Prvog svjetskog rata. Nekoliko dana kasnije, 19. augusta, savezu su se pridružila i Rumunija. 1934. godina podsjeća na jedno od najmračnijih razdoblja evropske historije. U Dachau, prvi nacistički koncentracioni logor nedaleko od Minhena, dovedeni su i prvi zatvorenici, uglavnom politički protivnici Hitlerovog režima. Dachau će tokom Drugog svjetskog rata postati mjesto stradanja desetina hiljada ljudi iz okupirane Evrope. Onda je 1941. godine jedan od dokumenata koji će obilježiti budući svjetski poredak. Britanski premijer Winston Churchill i američki predsjednik Franklin Roosevelt potpisali su Atlantsku povelju, kojom su između ostalog istakli pravo naroda da sami biraju oblik vlasti i odlučuju o svojoj budućnosti. Povelja će kasnije postati jedan od temelja na kojima je izgrađena povelja Ujedinjenih nacija. 4 godine kasnije, 1945. stigla je vijest koja označila kraj jednog od najkrvavijih sukoba u ljudskoj historiji. Japan je prihvatio savezničke zahtjeve za bezuslovnu kapitulaciju, čime je okončan Drugi svjetski rat. Formalna kapitulacija potpisana je 2. septembra na američkom bojnom brodu Missouri u Tokijskom zaljevu. Iste godine kada je nastao i Pakistan, 14. augusta 1947. u Derventi je rođen Enes Duraković, jedan od značajnijih bosansko-hercegovačkih književnih historičara, eseista, kritičara i antologičara. Godine 1947. ostala je upisana kao godina nastanka države Pakistan. Nakon završetka britanske vladavine i podjele indijskog podkontinenta, Pakistan je tada obuhvatio dva geografski odvojena dijela, zapadni i istočni Pakistan. Istočni dio će decenijama kasnije postati nezavisni Bangladeš. A godine 1947. u zapadnoj Njemačkoj na današnji dan održani su i prvi posljeratni izbori. Konrad Adenauer postao je prvi kancelar Savezne Republike Njemačke. Za ljubitelje automobilizma, 1988. godina i današnji datum donosi kraj jedne velike priče. U Modeni je umro Enzo Ferrari, konstruktor sportskih automobila i čovjek čije će prezime postati sinonim za brzinu, trke i prestiž. Još 1929. godine osnovao je Scuderia Ferrari, trkački tim koji će decenijama kasnije postati jedan od najuspješnijih u historiji Formule 1. Godine 2000. 14. augusta Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija donijelo je rezoluciju o formiranju posebnog suda za zločine počinjene tokom građanskog rata u Sierra Leoneu. 2004. umro je poljski pjesnik i nobelovac Česlav Miloš, autor čuvenog Zarobljenog uma, knjige u kojoj je analizirao mehanizme totalitarizma. Skoro tri decenije proveo je u egzilu, a njegovo djelo ostalo je jedno od značajnijih svjedočanstva stava evropskog 20. stoljeća. I za kraj ove rubrike vraćamo se muzici i fotografiji. Naime, 2010. godine na današnji dan umro je Herman Leonard, fotograf koji je svojim objektivom zabilježio neke od najvećih imena jazz scene sredine prošlog stoljeća. Među njima su i Billie Holiday, Louis Armstrong i Frank Sinatra. I toliko smo jutros izdvojili iz našeg vremeplova.
1: FM 98.3 Radio Gradač.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše književne minute. Danas vas vodimo na uzbudljivo putovanje kroz vrijeme, kroz pozorišne sale, arhive i tihe nepravde istorije. Govorimo o knjizi koja vraća glas jednoj od najfascinantnijih, a dugo prešućivanih žena španske i evropske kulture. U našim je rukama roman Bezimena žena, autorke Vanese Monfort. Ovo nije samo priča o književnosti i umjetnosti. Ovo je detektivska istraga o istini koja je bila zakopana više od 100 godina. Priča počinje u savremenom dobu. Pozorišnoj redateljki Noeli Sid povjeren je zadatak da na scenu postavi čaranje. Kultni komad uglednog i proslavljenog dramaturga Gregorija Martinesa Sijere. Želeći da se detaljnije informiše o samom nastavku drame, Noelija ulazi u privatne dokumente i arhivsku građu koju je sačuvala Gregorijeva supruga Marija Leharaga. Međutim, umjesto rutinskog istraživanja pozorišne građe, Noelija nailazi na klupko koje se odmotava u nevjerovatnu misteriju. Ko je zapravo bio pravi autor djela koja su proslavila Gregorija Martinesa Sijeru? Da li je iza velikog imena španskog pozorišta sve vrijeme stajala njegova sjenka, njegova supruga Marija? Prolazeći kroz dnevnike, pisma i zaboravljene zapise, Noelija otkriva kompleksan slučaj.

0: Jevit i na trenutak tragičan odnos između bračnih partnera, ali i neizmjernu snagu jedne žene koja je stvarala iz pozadine. Ono što roman Bezimena žena čini izuzetno bogatim jeste njegov istorijski i kulturni zamah. Vanessa Monfort ne vodi nas samo kroz ličnu dramu Marije Leharage, već nas potpuno uranja u burno 20. stoljeće. Pratimo Marijin život od bojenskog književnog Madrida 20. godina preko Pariza u doba Belle Epoque, to je slijepog doba, pa sve do političke borbe za prava žene tokom druge Španske republike. Autorica nas vodi kroz mračne dane izgnanstva nakon Španskog građanskog rata, nacističku okupaciju Francuske, pa sve do šljokica i glamura zlatnog doba Hollywooda. Posebno draž knjizi daju intimni uvidi u živote Marijinih savremenika, prijatelja i saradnika. Kroz njene dokumente i Noelinu istragu srećemo velikane poput pjesnika Juana Ramona Jimenesa, kompozitora Manuela de Falle te neponovljivog Frederica Garcia Lorke. Roman nam otkriva njihove manje poznate privatne strane, njihove sumnje, strasti i prijateljstva koja su mijenjala tok umjetnosti. Kako je i sama književnica Julia Navarro primijetila u svom osvrtu na ovu knjigu, Vanessa Monfort je pronašla zaboravljenu ličnost iz španske kulturne historije i o njoj napisala strastven i čudesan roman. Zašto je ova knjiga važna za današnjeg čitaoca? Prije svega, to je univerzalna priča o nevidljivosti ženskog roda. Koliko je umjetničkih dijela, naučnih otkrića ili istorijskih prekretnica potpisano tuđim imenima samo zato što su ih stvorile žene? Marija Leharaga nije bila samo žrtva patrijarhalnih okvira ovog vremena. Bila je žena ispunjena neizmjernim strastima prema umjetnosti, feminizmu i slobodi, koja je izabrala da stvara uprkos svemu. Stil Vanessa Monfort je izuzetno pitak, a struktura priče, paralelno praćenje savremene rediteljke Noelije i istorijskog lika Marije, drži pažnju poput najboljeg trilera. Čitala zajedno sa Noelijom slaže slagalicu i osjeća nepravdu, ali i ponos sa svakom novom otkrivenom stranicom. Ukoliko tražite štivo koje će vas edukovati, inspirisati, ali i emotivno dotaknuti, Bezimena žena je pravi izbor za vaše književne večeri. Ova knjiga nije samo spomenik Marije Leharagi, već i svim onim ženama čija su imena ostala prešućena u sjenkama istorije. Hvala vam što ste i ove sedmice bili uz našu radio policu. Do sljedećeg susreta i novog književnog putovanja, čitajte i otkrivajte skrivene priče.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Reklame.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

napraviti jednu malu pauzu, a nakon toga, nažalost, prećemo na ono što danas dominira većinom medija, kako u Bosni i Hercegovini, tako u svijetu, a to su brojni požari izazvani ovim ogromnim toplotnim valom koji se prenio iznad Sjedinjenih Američkih Država, i tamo isto, ali iznad Balkana prije svega, a nakon toga i iznad Zapadne Evrope. Filmski festival u Sarajevu, zato muzika iz filma, ovo je Duran Duran, Girls on Film.

na takozvane MIM dionice, to jest vrijednostne papire čija cijena naglo raste zbog velikog interesa i rasprava na društvenim mrežama, a ne nužno zbog stvarnih poslovnih rezultata. Iz poslovne grupe, financijske grupe koja se zove Stone X i koja stoji iza ovog istraživanja, kažu da je agresivna kupovina institucionalnih investitora i fondova koji trguju uz pomoć računara nadječala veliku prodaju iz zemalja proizvođača kafe. Zabrinutost zbog vremenskih prilika porasla je jer trgovci očekuju veoma moguće poremećaje žetve zbog nadolazećeg El Niña, dok su zalihe premium arabike, vjerovatno najpopularnije vrste kafe, veoma male, navode ovi analitičari. Ipak oni u isto vrijeme ističu da trenutno nema stvarnih klimatskih problema koji ugrožavaju usjeve u Brazilu, te da je kvalitet i dalje glavna briga proizvođača. Brazil je, da podsjetimo, najveći svjetski proizvođač i izvoznik arabika kafe, dok u državama Južne Azije, kao što je Vijetnam, dominira proizvodnja robust kafe, tako se zove ta vrsta kafe. Kada je riječ o kakao, najveći dio svjetske proizvodnje dolazi iz zapadne Afrike, posebno obale Slonovače i Gane. Međutim, mi smo ovdje već navikli da cijene čokolade redovno skaču onako godišnje za nekih 15 do 20%. Međutim, ono što najviše brine u stvari većinu uvoznika kafe su nova pravila Evropske unije koja govore o ostacima pesticida i koja bi zaista mogli značajno promijeniti evropsko tržište hrane. Ovo ćemo samo ukratko prenijeti šta jutro piše Forbes magazin. U najgorijem scenariju, dakle kada Evropa usvoji ovaj zakon koji je u pripremi, cijena kafe mogla bi porasti čak 332%, dok bi uvoz poljoprivrednih proizvoda u Evropsku uniju mogao pasti za čak 41%. Brisel tvrdi da oni ovo rade zbog zaštite zdravlja potrošača, dok proizvođači izvan Evropske unije upozoravaju da ovo predstavlja udar na izvoz, cijene kao i na radna mjesta. Ova nova pravila Brisela, kako oni kažu, su usmjerena na pesticide čija je upotreba u Evropskoj uniji zabranjena zbog rizika po zdravlje ljudi i okoliš. Međutim, problem je u tome što bi se ova nova ograničenja odnosila i na poljoprivredne proizvode koji dolaze i izvan zemalja Evropske unije. E i tu postaje problem. Prema analizi Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije, posljedice bi mogle biti više nego ozbiljne. U najnepovoljnijem scenariju, u kojem se proizvođači izvan Evropske unije ne bi prilagodili novim pravilima, pazite sad ovo, cijena kafe za evropske potrošače mogla bi porasti za čak 332%, dok bi argumi mogli poskupjeti za 82%. Istovremeno, poljoprivredni uvoz u Evropsku uniju, kao što ste mogli čuti, bi se mogao smanjiti za čak 41%. Nismo sigurni za ovaj potez Evropske komisije, mi još uvijek nismo u Evropskoj uniji, međutim, kao što znamo, bilo koji zakon usvojen u Evropskoj uniji za par godina dolazi i ovdje. Ja samo nadam da u naredne 2-3 godine nećemo morati plaćati kafu 332% više nego što je plaćamo danas. 10 minuta i 14 sati, slušajte Radio Federacije Bosne i Hercegovine, sunčan je dan vani, a sunčanom vremenu govori i numera koja upravo dolazi, grupa se zove Pogues, dolaze iz Irske, a stvar se zove Sunčana strana ulice, to jest Sunny Side of the Street.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Nekoliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
2: Tebe nema, moja više nisi.
1: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

0: Radio Gradačac.
1: U programu Radio Gradačac pratite emisiju o kulturi petkom. Iako ljeto pruža odlične preduslove za različita dešavanja, manifestacije i festivale, u njemu uvek ima mjesta za dobro štivo. I sedmice u sedmicu trudimo se da vam približimo naslove koje nudi biblioteka Alija Isaković u Gradačcu. Tako će biti i ovoga puta. Idemo u nastavku u našu redovnu rubriku kojom nastavljamo sa radom.
0: Jedino mjesto u gradu na koje možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše književne minute. Danas vas vodimo na uzbudljivo putovanje kroz vrijeme, kroz pozorišne sale, arhive i tihe nepravde istorije. Govorimo o knjizi koja vraća glas jednoj od najfascinantnijih, a dugo prešućivanih žena španske i evropske kulture. U našim je rukama roman Bezimena žena, autorke Vanese Monfort. Ovo nije samo priča o književnosti i umjetnosti. Ovo je detektivska istraga o istini koja je bila zakopana više od 100 godina. Priča počinje u savremenom dobu. Pozorišnoj redateljki Noeli Sid povjeren je zadatak da na scenu postavi čaranje. Kultni komad uglednog i proslavljenog dramaturga Gregorija Martinesa Sijere. Želeći da se detaljnije informiše o samom nastavku drame, Noelija ulazi u privatne dokumente i arhivsku građu koju je sačuvala Gregorijeva supruga Marija Leharaga. Međutim, umjesto rutinskog istraživanja pozorišne građe, Noelija nailazi na klupko koje se odmotava u nevjerovatnu misteriju. Ko je zapravo bio pravi autor djela koja su proslavila Gregorija Martinesa Sijeru? Da li je iza velikog imena španskog pozorišta sve vrijeme stajala njegova sjenka, njegova supruga Marija? Prolazeći kroz dnevnike, pisma i zaboravljene zapise, Noelija otkriva kompleksan, slojevit i na trenutak tragičan odnos između bračnih partnera, ali i neizmjernu snagu jedne žene koja je stvarala iz pozadine. Ono što roman Bezimena žena čini izuzetno bogatim jeste njegov istorijski i kulturni zamah. Vanessa Monfort ne vodi nas samo kroz ličnu dramu Marije Leharage, već nas potpuno uranja u burno 20. stoljeće. Pratimo Marijin život od bojenskog književnog Madrida 20. godina, preko Pariza u doba Belle Epoque, to je lijepog doba, pa sve do političke borbe za prava žene tokom

0: druge Španske republike. Autorica nas vodi kroz mračne dane izgnanstva nakon Španskog građanskog rata, nacističku okupaciju Francuske, pa sve do šljokica i glamura zlatnog doba Hollywooda. Posebno draž knjizi daju intimni uvidi u živote Marijinih savremenika, prijatelja i saradnika. Kroz njene dokumente i Noelinu istragu srećemo velikane poput pjesnika Juana Ramona Jimenesa, kompozitora Manuela de Falle te neponovljivog Frederica Garcia Lorke. Roman nam otkriva njihove manje poznate privatne strane, njihove sumnje, strasti i prijateljstva koja su mijenjala tok umjetnosti. Kako je i sama književnica Julia Navarro primijetila u svom osvrtu na ovu knjigu, Vanessa Monfort je pronašla zaboravljenu ličnost iz španske kulturne historije i o njoj napisala strastven i čudesan roman. Zašto je ova knjiga važna za današnjeg čitaoca? Prije svega, to je univerzalna priča o nevidljivosti ženskog roda. Koliko je umjetničkih dijela, naučnih otkrića ili istorijskih prekretnica potpisano tuđim imenima samo zato što su ih stvorile žene? Marija Alejandra nije bila samo žrtva patrijarhalnih okvira ovog vremena. Bila je žena ispunjena neizmjernim strastima prema umjetnosti, feminizmu i slobodi, koja je izabrala da stvara uprkos svemu. Stil Vanessa Monfort je izuzetno pitak, a struktura priče, paralelno praćenje savremene rediteljke Noelije i historijskog lika Marije, drži pažnju poput najboljeg trilera. Čitala zajedno sa Noelijom slaže slagalicu i osjeća nepravdu, ali i ponos sa svakom novom otkrivenom stranicom. Ukoliko tražite štivo koje će vas edukovati, inspirisati, ali i emotivno dotaknuti, Bezimena žena je pravi izbor za vaše književne večeri. Ova knjiga nije samo spomenik Marije Leharagi, već i svim onim ženama čija su imena ostala prešućena u sjenkama istorije. Hvala vam što ste i ove sedmice bili uz našu radio policu. Do sljedećeg susreta i novog književnog putovanja, čitajte i otkrivajte skrivene priče.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
3: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sjada.
2: U petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac, očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
3: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
2: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035 852 300 ili 035 368 600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac, petak 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta.
3: Tako!
2: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajamska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu Šljive.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: U programu Radio Gradačac pratite emisiju o kulturi petkom. Iako ljeto pruža odlične preduslove za različita dešavanja, manifestacije i festivale, u njemu uvek ima mjesta za dobro štivo. I sedmice u sedmicu trudimo se da vam približimo naslove koje nudi biblioteka Alija Isaković u Gradačcu. Tako će biti i ovoga puta. Idemo u nastavku u našu redovnu rubriku kojom nastavljamo saradnju.
1: Jedino mjesto u gradu na koje možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše književne minute. Danas vas vodimo na uzbudljivo putovanje kroz vrijeme, kroz pozorišne sale, arhive i tihe nepravde istorije. Govorimo o knjizi koja vraća glas jednoj od najfascinantnijih, a dugo prešućivanih žena španske i evropske kulture. U našim je rukama roman Bezimena žena, autorke Vanese Monfort. Ovo nije samo priča o književnosti i umjetnosti. Ovo je detektivska istraga o istini koja je bila zakopana više od 100 godina. Priča počinje u savremenom dobu. Pozorišnoj redateljki Noeli Sid povjeren je zadatak da na scenu postavi čaranje. Kultni komad uglednog i proslavljenog dramaturga Gregorija Martinesa Sijere. Želeći da se detaljnije informiše o samom nastavku drame, Noelija ulazi u privatne dokumente i arhivsku građu koju je sačuvala Gregorijeva supruga Marija Leharaga. Međutim, umjesto rutinskog istraživanja pozorišne građe, Noelija nailazi na klupko koje se odmotava u nevjerovatnu misteriju. Ko je zapravo bio pravi autor djela koja su proslavila Gregorija Martinesa Sijeru? Da li je iza velikog imena španskog pozorišta sve vrijeme stajala njegova sjenka, njegova supruga Marija? Prolazeći kroz dnevnike, pisma i zaboravljene zapise, Noelija otkriva kompleksan, slojevit i na trenutak tragičan odnos između bračnih partnera, ali i neizmjernu snagu jedne žene koja je stvarala iz pozadine. Ono što roman Bezimena žena čini izuzetno bogatim jeste njegov istorijski i kulturni zamah. Vanessa Monfort ne vodi nas samo kroz ličnu dramu Marije Leharage, već nas potpuno uranja u burno 20. stoljeće. Pratimo Marijin život od bojenskog književnog Madrida 20. godina, preko Pariza u doba Belle Epoque, to je slijepog doba, pa sve do političke borbe za prava žene tokom druge Španske republike. Autorica nas vodi kroz mračne dane izgnanstva nakon španskog građanskog rata, nacističku okupaciju Francuske, pa sve do šljokica i glamura zlatnog doba Hollywooda. Posebno draž knjizi daju intimni uvidi u živote Marijinih savremenika, prijatelja i saradnika. Kroz njene dokumente i Noelinu istragu srećemo velikane poput pjesnika Juana Ramona Jimenesa, kompozitora Manuela de Falle te neponovljivog Frederica Garcia Lorke. Roman nam otkriva njihove manje poznate privatne strane, njihove sumnje, strasti i prijateljstva koja su mijenjala tok umjetnosti. Kako je i sama književnica Julia Navarro primijetila u svom osvrtu na ovu knjigu, Vanessa Monfort je pronašla zaboravljenu ličnost iz španske kulturne historije i o njoj napisala strastven i čudesan roman. Zašto je ova knjiga važna za današnjeg čitaoca? Prije svega, to je univerzalna priča o nevidljivosti ženskog roda. Koliko je umjetničkih dijela, naučnih otkrića ili istorijskih prekretnica potpisano tuđim imenima samo zato što su ih stvorile žene. Marija Leharaga nije bila samo žrtva patrijarhalnih okvira ovog vremena. Bila je žena ispunjena neizmjernim strastima prema umjetnosti, feminizmu i slobodi, koja je izabrala da stvara uprkos svemu. Stil Vanese Monfort je izuzetno pitak, a struktura priče paralelno praćenje savremene rediteljke Noelije i historijskog lika Marije.

0: Radio Gradačac.
1: Okrećemo se najznačajnijoj regionalnoj filmskoj smotri, projekcijom filma Očevina Pavela Pavlikovskog te ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.